wakabvasunga magridi ndokubudisa mukondo wokushedzera zvanzi jongiwe zvanakokimukoma zvanzi nambu zvangu zvauya.